0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: Dobro jutro, super ljudi. Evo nama srede lagano, padala neka kiša, noć je spljuštalo, što bi značilo da je sada svežije. Ali dobro, 26. avgust, ne možemo više da očekujemo neke velike toplotne talase ili se bar nadamo da je tako. Ali u svakom slučaju, mi smo tu, tu je super muzika, počinje još jedno Lidl super jutro, a u naredna 3 sata Stefana sa vama i pričat ćemo naravno o mnogim nekim stvarima, mnogim nekim događajima u Beogradu. Imamo da najavimo neke dve sjajne žurke taman onako za kraj leta i delit ćemo i karte za to. Tu je i Cineplex, naravno idemo na još jedan film, ali ovog puta za klince, tako da mnogo toga, mnogo lepih stvari u naredna 3 sata, pa da započinjemo lagano, da se budimo. Javljajte ako negde ima gužvi, javljajte i vi šta se dešava po gradu, pa ćemo zajedno da se družimo 3 sata. Dobro jutro!
0: Muzika za

0: Radio Super FM.
1: Samo da iskoristimo priliku da kažemo da nas je napustila Dolly Parton, nažalost, ali dobro, ostavila velike hitove iza sebe, napisala dve sjajne, fenomenalne pesme koje će uvek biti tu čak za jedno veče, tako da ako je nešto bitno, to je da je imala sjajnu karijeru i da nam je ostavila sjajnu muziku. Slušamo Dolly Parton.

0: brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Dobar dan. Posla me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
5: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
5: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
6: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: Pa možemo da kažemo da stvarno jeste super jutro, barem što se vremena tiče, jer imali smo tokom noći kiše, baš je padalo ujutro, sve bilo mokro, ali zato sada znači da je nešto prijatnije temperatura i da će danas valjda tako i biti. I po poslednjim merenjima trenutno 21 stepen u Beogradu, što je super, nije ni stvarno ni vruće, a kasnije tokom dana nam sledi i neko malo veće razvedravanje, tako da će temperatura biti 31 stepen, što svakako jeste toplo, ali ako pogledamo, a nam je ovo poslednja nedelja u avgustu, pa valjalo bi iskoristiti i to lepo vrijeme, pa ako imate neke planove danas, što da ne, treba izaći malo napolje, treba iskoristiti dok rade sve ove bašte kafića, mada radit će to negde do oktobra sigurno, ali opet ovo su oni lepi sunčani dani, sutra 33 stepena, petak 22, pa onda sledeće nedelje već ima svega i svačega, bit će i temperature od preko 35-6 stepeni, bit će i hladnije, bit će i kiša, tako da... Danas možemo da kažemo da je idealan dan, da je idealna sreda i da tu super muzika za sve ostalo da vam popravi dan u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs, pa da nastavimo isto i dalje.
0: Slušaj, radio Super FM.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa trimer za kosu. Big Bang super asocijacije.
5: Deco, evo vas za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop.
0: Cineplex, super repertoar. Nova sezona od 3. septembra, svakog četvrtka od 16 do 18.
6: Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
7: Kulturo! FM-e!
0: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Čuli ste i preporuku za Cineplex, obavezno da pogledaju i klinci, ali i mi stariji koji smo to svakako gledali kao deca pre nekih 20, 30 i više godina, ali pričamo mi posle još jednom filmu za decu i vodimo vas i na to i to na specijalnu projekciju, tako da o Cineplexu i o filmovima malo kasnije, taman dok se svi lepo probudimo.

0: marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
6: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
7: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 35 požara na otvorenom prostoru, a najteža situacija i dalje je u Deliblatskoj peščari, dok su aktivni požari i na Stolovima kod Kraljeva, u Lukovu kod Vranja i na planini Goč. Za sada nema izgorelih objekata ni ljudskih žrtava, a sva naselja na području peščare odbranjena su od požara. Misija KFOR-a je saopštila da će prisustvo njenih snaga povećati u nekim oblastima na Kosovu i Metohiji, uključujući severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu pokrajine. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Grčke utakmicu četvrtog kola grupe B Evropskog prvenstva, a meč u Brnu počinje u 19 časova.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Pretežno vedro vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 23 stepena.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super muzika. Za super ljude. Super.

0: Lidl, super jutro.
1: Osam sati, 10 minuta i vreme je malo da bacimo pogled i na kamere, jer sada se završavaju svi godišnji odmori, kreće nam škola sledeće nedelje, tako da sigurno ima više ljudi u gradu i da više njih ide na posao, jer nažalost i letnji odmori su skoro pa završeni i zato u ovom trenutku imamo gužvu na autokomandi, ali to je delom i zbog radova koji se dešavaju gore na nadvožnjaku, pa eto, ako idete preko autokomande čekat ćete malo duže da je prođete, ali zato Gazela izgleda korektno. Jeste da ima dosta vozila u oba smjera, posebno ka Novom Beogradu, ali odvija se saobraćaj super i nešto bolja situacija je na Brankovom mostu, tu gotovo da i nema zadržavanja, tako da to je okej. Pančevački most takođe super, jedino gde možda ima malo više automobila i to je zbog semafora, to je bulevar Mihajla Pupina, tu nekad ume da bude neka gužva, ali ostale deonice izgledaju stvarno super, mada ako je negde gužva, 065-828-1079 da javimo svim drugim vozačima, čisto da se ne iznerviraju, nego da lagano i lepo stignu na posao.

0: otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
1: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
4: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
5: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
6: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
7: Sve je super. Just give me

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 8:25, nastavljamo dalje. Lidl Super jutro i negde oko 7 sati, baš na početku, spominjali smo jedan lep događaj na koji ćemo da vas vodimo i pričalo se prethodnih dana o tome. A vodili smo vas i ranije 2 godine na FOMO žurke i na FOMO događaje, a ovog puta vas očekuje, pa to je festival manje više, jer se održava na Kalemegdanu 29. augusta, počinje u 14 sati i traje sve do 2 ujutru. Tako da mnogo dobre muzike, mnogo dobrih stranih izvođača, mnogo dobrih domaćih DJ-eva. Ko voli da džuska, da igra i kome nije problem da ode preko dana, tu smo mi, imamo karte za vas, vodimo vas na FOMO festival, pa vi izvolite 011-649-1079. Tamo da ispratimo ovako kraj leta, ali bukvalno sam kraj leta i zvaničan početak obaveza, onako svima nama nebitno da li idemo u školu, da li imamo deco koje idu u školu, tamo onako za kraj raspusta da odemo na neki ovakav događaj koji traje po 12 sati i onda zamislite koliko dobrih izvođača dolazi i iz inostranstva, i naših, i džuskanja, i sve to na Kalemegdanu, na otvorenom. I još jedna lepa stvar je što nema onih posebnih listi, nema backstage-a, nema tih stvari, nego prosto narod koji dolazi spreman da džuska, da igra, pa da vidimo ko je raspoložen da to odradi 29. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, se čujemo.
2: Dobro jutro.
1: Ko je sa nama?
2: Barbara kri telefona.
1: Barbara, odakle se javljaš?
2: Evo, iz Beograda.
1: Dobro, ali si išla nekad na FOMO do sada?
2: Jesam, kako nisam.
1: E pa sjajno, eto, ovog puta imaš karte, samo da te zamolim da nam pošalješ tvoj mail na naš Viber, ako ti nije problem.
2: Joj, može na WhatsApp.
1: A pa nemamo WhatsApp, ali ajde onda samo sekund da sačuvamo broj telefona, pa ćete zvati, pošto da ne pogrešimo čisto ovako, da ne diktiraš mail u programu. Pa ti šaljemo karte, imaćeš dve svakako, ti ako se setiš javi se kako si se provela, obavezno.
2: Hoću, naravno, hvala vam puno, divni ste.
1: Ćao, ćao. Ajmo dalje, imamo još neke dve karte da vidimo ko je sada sa nama. Halo, dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro, zovem zbog karata.
1: Naravno, ko je sa nama?
3: Nikola Đurović.
1: Nikola, išao nekad na FOMO?
3: Nisam nikada nije.
1: E pa dobro, sad ćeš, pa ćeš verovatno i svaki sledeći put kada bude bilo. Isto i za tebe, ako možeš, samo nam pošalji na naš Viber tvoj mail da ti pošaljemo karte.
3: Važi, nema frke, jel i na ovaj broj?
1: Ne, na 065-828-1079.
3: Važi, hvala.
1: Eto, čao. To bi bilo to kada su karte za FOMO u pitanju, barem za sada. Vi se raspitajte malo gde, šta, kad i kako. Mi smo rekli, neke ljude su dobili karte, pa vi se raspitajte kako još do karata, jer ne verujem da ih ima puno, ali ovakav FOMO festival se ne propušta, pogotovo na Kalemegdanu 29. od 14 sati do 2 ujutru, pa idemo svi zajedno da džuskamo.
0: Ovo je Radio Super FM. Sve je super.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Super.
1: Sve je super, pa tako i saobraćaj ovog jutra u Beogradu. Jedino gde imamo gužve jeste autokomanda i to zbog radova. Ovo ostalo sve izgleda super. Ajmo onda lepo i sa super muzikom da nastavimo ovo Lidl Super jutro i da uživamo.

0: marketing 011 728 1079.
1: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
0: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
5: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
5: Konja.
6: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
5: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
7: Sve je super.

0: FM, vesti.
1: Skupština Srbije nastaviće vanrednu sednicu na čijem dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Nastavak sednice zakazan je za 10 časova, kada će narodni poslanici nastaviti objedinjenu načelnu raspravu o svim tačkama dnevnog reda. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 35 požara na otvorenom prostoru, a najteža situacija i dalje je u Deliblatskoj peščari, dok su požari aktivni i na Stolovima kod Kraljeva, u Lukovu kod Vranja i na planini Goč. Za sada nema izgorelih objekata ni ljudskih žrtava, a sva naselja na području peščare odbranjena su od požara. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Grčke utakmicu četvrtog kola grupe B evropskog prvenstva, a meč u Brnu počinje u 19 časova.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Pretežno vedro i sunčano vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 25 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

Super FM i super muzika u Beogradu na 107.9 i ako se do sada nismo razmrdali, ajmo malo sad jer 9 sati i 10 minuta počinje posao obaveze, a na sredini nedelje smo, pa bilo bi bolje da zađuskamo.

0: Marketing 011 728 179.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Zdravo Luk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad, zove se Beograd, poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
6: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
7: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 9 sati 24 minute i kao što smo najavili malo pre, vreme je da popričamo o jednom filmu i jesmo delili karte baš za taj film prošle nedelje i pričali o tome, ali sada Cineplex opet organizuje jedan lep događaj, a u pitanju je film Patrolne šape, ovaj novi Dino avantura i ludilo, ali ovog puta se održava specijalna projekcija u tržnom centru Ušće 30. augusta i druženje počinje od 16 časova, ali ovog puta će to druženje biti sa članovima Gorske službe spasavanja Srbije, tako da to bi trebalo da bude super zanimljivo i klincima, ali i nama, što da ne, jer to svakako jesu heroji koje možda nemamo često priliku da vidimo, da čujemo, da slušamo, ali eto prilike da ih upoznamo i da se klinci malo druže sa njima, pa ko zna, možda se jednog dana i oni odluče da rade tako neki posao, pa ako neko želi 30. avgusta s nama da se druži u Ušću od 14 časova i posle toga od 5 sati da gleda film, 011-649-1079. Idemo u Cineplex taman, onako za kraj, dok ne krene škola, vrtići, sve te obaveze, malo i njih da rasteretimo. Dosta pričamo o žurkama i izlucima, ali ajde, ko želi sa nama na Patrolne šape ove nedelje, 011-649-1079, zovite slobodno, mi idemo na super muziku.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajde. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu yes. Petka.
3: Javi se, Jadranka, dobar, sigurno dobar neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa, trimer za kosu, Big Bang super asocijacije.
5: Deco, evo vam za sladoled, a da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
0: Cineplex, super repertoar. Nova sezona od 3. septembra, svakog četvrtka od 16 do 18.
6: Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
7: Kulturo! Eveme!
0: Lidl, super jutro.
1: E pa evo, sada ste čuli ukratko šta vas to očekuje. Prvo danas, još jedno izdanje Big Bang super replike, u petak Big Bang super asocijacije, ali od sledeće nedelje se vraćamo i Cineplex super repertoar je tu već u četvrtka, kao i svakog četvrtka do sada, osim sada ove malo pauze, ali to bi značilo da se barem jednom nedeljno vidimo u Cineplexu, pratimo sve filmove, idemo sve to da gledamo, da ispratimo i specijalne projekcije i druženja i premijere, tako da pripremite se za to, jer mi smo već počeli da se pripremamo, ali pored Cineplexa i filmova tu su i predstave, jer kreće nam i sezona toga. Kreću stand-up nastupi, kreću razni neki događaji ovog puta u zatvorenim prostorima, kreću koncerti. Tako da sve to vas očekuje u sklopu Cineplex super repertoara od 3. septembra, odnosno od sledeće nedelje. Pa pripremite se, jer mi smo već uveliko krenuli i već ima puno sjajnih događaja. Tako da ljudi, za nekih nedelja dana idemo jako i idemo da ispratimo sve ove sjajne događaje u gradu.
6: Ovo je Radio Super FM. Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Došli smo skoro do kraja ovog Lidl Super jutra, 9 sati 42 minuta. Trenutno nema nekih gužvi u gradu, to je bitno da kažemo ako tek sada idete na posao ili ako ste zakasnili malo pa sad tu nema gužve, stižete lagano. Jedino gde je mala gužva, to je na autokomandi zbog radova na nadvožnjaku, a temperatura prijatna, lepo 24 stepena, maksimalna dnevna do 30 danas. Ne bi trebalo da ima padavine, ne bi trebalo da bude ni oblačno, tako da lepa sreda i sve to još bolje kad je tu super muzika. A što se mene tiče, ljudi, do sutra, ćao, uživajte u super muzici, a danas vas već negde 12 sati očekuje i Big Bang super replika, pa pripremite se i za to da se igrate sa Dankom i da osvete neke lepe nagrade iz Big Banga. Ćao!
0: Samo nas treba slušati. Super FM.
2: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kilogram. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kilograma. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kilogram. 869,99. Lidl. Isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Sve je super.

0: Sve je super.
1: Super FM, vesti.
2: Ministarstvo prosvete obezbedilo je besplatne udžbenike za oko 96.000 učenika osnovnih škola za školsku 2026-2027. Godinu, a pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Ivan Ćilrđić izjavio je da će najkasnije do kraja druge nedelje septembra svi učenici obuhvaćeni ovim projektom dobiti udžbenike. Načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Nedeljko Gagić izjavio je da požar na planini Stolovi još nije lokalizovan, ali da je situacija znatno bolja nego prethodnih dana. Gagić je naglasio da su tokom noći vatrogasci, radnici Srbije šuma i pripadnici drugih službi radili na svim linijama požara i gasili lokalna žarišta. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Grčke utakmicu četvrtog kola grupe B evropskog prvenstva, a meč u Brnu počinje u 19 časova.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
2: Vedro i sunčano vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 26 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
6: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
7: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
2: Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kilogram. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kilograma. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kilogram. 869,99. Lidl. Isplati se.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.
7: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
8: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
7: Konja.
8: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
7: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: je super. Super FM, vesti.
1: Ministarstvo prosvete obezbedilo je besplatne udžbenike za oko 96.000 učenika osnovnih škola za školsku 2026-2027. Godinu, a pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Ivan Ćilrđić izjavio je da će najkasnije do kraja druge nedelje septembra svi učenici obuhvaćeni ovim projektom dobiti udžbenike. Načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Nedeljko Gagić izjavio je da požar na planini Stolovi još nije lokalizovan, ali da je situacija znatno bolja nego prethodnih dana. Gagić je naglasio da su tokom noći vatrogasci, radnici Srbija šume i pripadnici drugih službi radili na svim linijama požara i gasili lokalna žarišta. Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u osminu finala ATP turnira u Winston-Salemu, pošto je u drugom kolu poražen od Mađara Fabijana Marožana.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vedro i sunčano vreme, a trenutna temperatura u Beogradu je 27 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Ivićeva 3, Zemun.
1: Boš je dobar alat.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Ajde, ajde.
1: O, možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
1: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa trimer za kosu. Big Bang super asocijacije.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kg. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kg. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kg. 869,99. Lidl. Isplati se.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Sve je super.

0: Super FM Vesti.
1: Ministarstvo prosvete obezbedilo je besplatne udžbenike za oko 96.000 učenika osnovnih škola za školsku 2026-2027. godinu, a pomoćnik ministra prosvete za preškolsko i osnovno obrazovanje Ivan Đilađić izjavio je da će najkasnije do kraja druge nedelje septembra svi učenici obuhvaćeni ovim projektom dobiti udžbenike. Načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Nedeljko Gagić izjavio je da požar na planini Stolovi još nije lokalizovan, ali da je situacija znatno bolja nego prethodnih dana. A Gagić je naglasio da su tokom noći vatrogasci, radnici Srbija šuma i pripadnici drugih službi radili na svim linijama požara i gasili lokalna žarišta. Srpski teniser Mijomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u osminu finala ATP turnira u Winston-Salemu, pošto je u drugom kolu poražen od Mađara Fabijana Marožana.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vedro i sunčano vreme pred nama. Temperatura trenutno u Beogradu 31 stepen, u Novom Sadu 31 i u Nišu 37. Do kraja dana očekuje se promenjivo vreme sa dužim sunčanim intervalima, a lokalna pojava krakotrene kiše ili pljuskova očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura danas od 28 do 36 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super ljudi na Super FM-u.
5: Ćao, ja sam Mojšev i slušate Super FM.

0: Super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan.
2: 12 sati 7 minuta, dobar dan svima. Ajde sada i ovako, zvanično u ovom izdanju na koje ste navikli. Soccer Bet, super dan. Od 12 do 4, društvo vam pravi Danko. Kako ste navikli, pričamo malo i o sportu, pošto je otac Soccer Bet super dan. Evo, sinoć smo imali priliku da gledamo kako Zvezdin Dželat ispada iz kvalifikacija za Ligu šampiona od tima iz Azerbejdžana. Kakve kvalifikacije za Ligu šampiona? Nekad se to igralo Milan, Leverkusen, Rangers, a sad eto, izbacuju nas Izraelci i Azerbejdžanci. No dobro, vremena se menjaju valjda, ali većemo na tu stranu. Hoćemo da vam kažemo da smo dosta toga pripremili za vas u slopu ovog Soccer Bet super dana, pored samih vouchera koje bi valjalo da iskoristite s obzirom da su pred nama kvalifikacije. Tu su još neke iznenađenje u vidu Judas Priesta i karata za koncert koji je pred nama. Da, idemo na Judas Priest. I još razne neke druge stvari koje vas očekuju u naredna, dakle, 4 sata, ali nešto što ste navikli kada je sreda u pitanju, kada prođe 12 sati, to jest kada prođe 12 i 15, dolazi vreme za još jednu Big Bang super repliku. Sinoć je bilo, odnosno juče, oko pola peti, bilo stvarno i tekako zanimljivo. Imali smo jedno 9 promašenih replika ili 8, pa smo 9 uspeli da pogodimo, tako da se iskreno nadam da ćete se javljati i danas u istom tom broju 011-649-179 i broj telefona koji će biti potrebno pozovete kada budemo startovali igru, a startujemo za nekih 10 minuta. Tako da, budite spremni, počinjemo.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Klub. Klubovi od poverenja.

0: Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
1: Pa da vas čujemo sve vas, vrsne poznavaoce domaće kinematografije, odnosno regionalne ili starojugoslovenske kinematografije, kada su se pravili ubedljivo najbolji filmovi i u stvari oni koji smo najviše upamtili. Prošli smo prethodnih nekoliko dana, nedelja, meseci, ja mislim 80% najpoznatijih filmova, što iz bivše Juge, što iz perioda Srbije i Crne Gore, a naravno što iz perioda samo Srbije. Tako da, hajde da vidimo šta vas čeka danas. 011-649-179 je broj telefona koji je potrebno da pozovete kako biste se igrali u sklopu još jedne Big Bang super replike. I ove nedelje nam je sponzor Alfa, tako da nas očekuje Alfa presa za kosu, još jedna Alfa presa za kosu. Pa hajde da vidimo ko će da je osvoji. 011-649-179, kažem broj telefona, ukoliko želite da se igrate u sklopu Big Bang super replike. E sad, imate naravno pravo da se igrate i vi koji ste osvajali, dakle, ali ako ste osvojili jednom, onda ste morali da napravite mjesec dana pauze od trenutka kada ste osvojili. Ukoliko ste osvajali dva puta, onda tri mjeseca, i ukoliko ste osvajali tri puta, onda vas očekuje šest mjeseci pauze. Tako da to je što se tiče toga ko može da se igra, kako se

0: igramo tako što ću vam ja pročitati nekim normalnim glasom repliku. Vi ćete imati 15 sekundi da je prepoznate, odnosno da kažete ime glumca, ime lika, odnosno naziv lika i naziv filma. Te tri stvari pogodite u roku od 15 sekundi i Alfa presa za Kosovo je vaša. Pa hajde da vas čujemo. 011-649-179 je taj broj telefona koji je potrebno da pozovete gde god se trenutno nalazili. Malo da se igramo, prođemo sve ove replike koje smo pripremili za danas. Ima ih možda i lakših, a možda i težih, kako već kome ume da dopadne. To zavisi od toga koliko dobro poznajete neku od ovih filmova. Halo, dobar dan, ko je sa nama? Nisam vas čuo, oprostite, ko je sa nama? Šta se desilo? 011-649-179 broj telefona. Ne znam zašto nam je malo prepuklo veze, nadam se nećemo imati ponovo problem sa telefonima koji smo imali pre dva dana, tako da trenutno su linije otvorene, vi nas slobodno pozovite, dakle 011-649-179 broj telefona, gde možete da nas dobijete, da se igramo zajedno, da probamo da osvojimo još jednu Alfa presu za Kosovo. Dobro, znam, možda momcima nije nešto korisna stvar, ali devojkama i tekako može biti, pa da čujemo ko je sledeći na vezi. Halo, dobar dan. Stišite samo radio, slušajte nas u slušalici.
1: E, samo malo.
0: Eto.
1: Aha, evo.
0: Ko je sa nama?
1: Nela.
0: Nela, odakle nas vi zovete?
1: Ko je sa nama? Sa Novog Beograda.
0: Jeste li možda bili u prilici da se igrate već?
1: Nisam.
0: I ovo je prvi put da zovete repliku, a?
1: Da.
0: Dobro, da igramo se tako što ću ja pročitati repliku, vi imate 15 sekundi da pogodite lika, glumca i filma i ako to uspete, ova Alfa presa za Kosovo je vaša.
1: Važi.
0: Aj, samo mi recite omiljeni domaći film, ako imate.
1: Kako je propao rock'n'roll?
0: Kako je propao rock'n'roll? Pa bilo nam je taj film nam juče bio možda čak i dva puta. Ali vidjet ćemo, možda ga bude i danas.
1: Ajde.
0: Hajmo, Nela, ako ste spremni, da ja krenem sa čitanjem. Može?
1: Može.
0: Vaša replika glasi: Nije to, čekaj. Miki kaže da bi bila mnogo veća ova fora ako bi se pojavio na matorskom balu u tvom džipu nego da ode tamo pešaka. Ajmo, brže. Nešto?
1: Nemam to.
0: Poznat je film 2000. godine, otprilike su u pitanju, ima knjiga.
1: Ne znam.
0: Ajde vidimo, ajde da čujemo da li ćete ovako znati.
2: Nije to, čekaj. Miki kaže da bi bila mnogo veća ova...
3: Fora.
2: Fora ako bi se pojavio na maturskom balu u tvom džipu, nego da ode tamo...
3: Pešaka.
0: Jel možda sad znati koji film je u pitanju?
1: Ne.
0: Lajnjena zvezde, filozof, Dragan Mićanović.
1: Ne, uopšte.
0: To je ona to je početna, ja mislim, scena, odnosno početna scena.
1: Ja znam taj film na pamet, dobro.
0: Sad znate da ipak ne znate, ali i znate da možete nas pozovite od ponedjeljka ponovo.
1: Dobro,
0: važno. Hvala, Nela, prijatno.
1: Ćao.
0: Hajmo mi dalje, 011-649-179. Dobro, imali smo Lajanje na zvezde ovog puta, nismo imali nekih prethodnih puta Lajner zvezda, makar ja duže vreme nisam čuo to u slopu ove igre. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
4: Nenade iz Zemuna.
0: Nenade, šta nam ti radiš po ovom još jednom vrelom danu izgleda?
4: Pa radim trenutno, u kolima sam.
0: A, dobro, guži sada nema, samo sve je puno kamiona i kombija, jel? A prepostavljam si i ti u kombiju.
4: Jeste. Dobro,
0: zvao nas već, igrao se.
4: Pre neki dan smo se čuli, ako se sjećaš, da sam se li bombardere.
0: Aha, sećam se, za Bešević. Da, dobro, ajde, ovoga puta ne vjerujem da će ti dopasti Bešević, ali hajde ako si spreman da ja krenem da čitam.
4: Ajde, može.
0: Dođi vamo. Jel ste gledali Neretvu vi? E, šupci jedni, pojma vi nemate, pojma.
4: Uff.
0: Kultan film.
4: To je baš nije.
0: I 2000. godine isto, kultni film o situaciji u zemlji tada. Šta je bilo popularno? Maleš.
4: Pa ne znam da li je lepo sve lepo gore, ali...
0: Ne. Nije. Evo, ako sad ćeš da čuješ i prepoznaćeš na keca. Jel znaš?
4: Ne.
0: A rane, Dragan Bjelogrlić, kure.
4: Aj, aj.
0: Dobro, možda je kratka replika, znaš, pa ona nemaš vremena da prepoznaš. Možda je to.
4: Što kaže prethodno, igraču što si javila, znaš film na pamet, ali u stvari ga ne znaš.
0: Pa ne možeš ni znati sve, a i... Ajde, nema veze. Evo i ovoga puta, znaš, meni je malo lakše, u stvari mnogo mi je lakše jer ja imam odgovor ispred sebe i ono kao, kako bre, ne možete pogoditi te kure. Tako da, voleo bi ja mogu da sigram sa vama, ali ti možeš ponovo od ponek.
4: Naravno, hvala ti.
0: Hvala tebi, čao.
4: Ćao.
0: Dobro ljudi, hoćemo li na malu kratku pauzicu ili hajde da uključimo još jednog takmičara, da čujemo da li će možda on uspjeti da pogodi neku od ovih kutnih replika. Hajmo ovako. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
3: Dobar dan.
0: Kako ime?
3: Halo, Dragan ovde.
0: Dragan, odakle nas ti zoveš?
3: Pa iz Beograda se trenutno na poslu.
0: Igrao se sa nama u sklopu replike?
3: Jesam.
0: Jesi uspio da osvojiš možda nešto?
3: Imao sam neki uspjeh, da. Mjesec i po
0: dana. Sviđa mi se to, imao sam neki uspjeh, znači jednu nagradu si osvojio, nisi više, da, tako da si napravio. Da. Sve si ispoštao kako treba. Ako si onda spreman da ja počnem sa čitanjem, a?
3: Pa može.
0: Ajmo ovako, tvoja replika glasi: ma ja, ha, sam 4 puta položio ove testove i 4 puta pao na usmenom. Ovo mi je 5. put. 5.
3: Pa to je Aleksandar Dekček, nacionalna klasa,
0: Bunjuela. Bravo, zašto si ovako lako, vrate, pogodio, bravo. Svaki čas, majstore, jel ovo si već čuo nekoliko puta repliku ili šta?
3: Da, prošli put, ja taj film znam na pamet, mislim, to je.
0: Aha,
3: to je. Već sam imao taj film prošli put, tako da, imao sam sreću.
0: Znači, prošli put si osvojio sa nacionalnom klasom i ovaj put si dobio nacionalnu klasu. I kad neko ima sreće, ništa ti, kad budeš završio vožnju, svrati do soccer better isto. Kad već tako ide, reci mi kako ide mi prezime.
3: Dragan Mikić.
0: Dragan Mikić. Dragane, osvojio si Alfa presu za kosu koju ti dodeljuje Big Bang. Verujem da ćeš imati kome da je pokloniš, a i ako tebi bude potrebna sa srećom.
3: Sad ću da kompletiraju. Eto. Prošli put se dobile fena.
0: Sad će presu. E, drago mi je. Dragane, čestitam ti na ovom malom uspjehu, ali vrednom sada praviš 3 mjeseca pauze, pa možeš ponovo da si igraš.
3: E, okej. Okay.
0: Sve najbolje. Ćao. Evo, čuli ste kako neko uspe da ima sreće. Ja iskreno, evo, za razliku od prethodne dve replike, siguran sam da bi nešto prepoznao. Ovde, ne znam, možda ovo samo mucanje, ovo i, peti i ostalo, ali dobro, kad neko zna jednostavno. Big Bang, super replika, ponovo, od ponedjeljka, samo sa Nikolom.
5: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
6: Deco, evo vas za sladoled, a da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop.
5: Cineplex, super repertoar. Nova sezona od 3. septembra, svakog četvrtka od 16 do 18. Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
7: Kulturo! Eveme!

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kilogram. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kilograma. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kilogram. 869,99. Lidl. Isplati se.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
6: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: I mnogo šta nas još očekuje u Cineplexu narednih dana. Mislim da bi bilo najbolje, najpametnije da se informišete tako što ćete da uđete samo na Cineplex RS i pogledate šta se trenutno daje i šta nas očekuje uskoro, ali kada je ono najskorije u pitanju, evo još jedan samo podsjetnik za sve ljubitelje filma Harry Potter, da nas povodom 25 godina od prvog dela očekuje projekcije u Cineplexu, očekuju u stvari razne projekcije u Cineplexu, i u 2D verziji i u 3D verziji. Tako da pogledajte da li još uvijek ima slobodnih mesta. Glavni događaj kada je Beograd u pitanju je u Ušću. Tu mislim da ima baš malo mesta, ali svakako bacite pogled na Cineplex RS pa da gledamo Harry Pottera zajedno posle 25 godina ponovo u bioskopu. I to u 3D-u. Ajmo među vremenu u skladu sa još jednim paklenim nanom.

0: Super FM.
1: Super FM vesti.
2: I pored kiše koja je padala, i dalje je aktivno više desetina požara na otvorenom. Ekipe vatrogasaca spasilaca i brojno ljudstvo dežuraju neprekidno u Deliblatskoj peščari, gde je požar zahvatio gotovo 4000 hektara. Iz sektora za vanredne situacije saopštavaju da je situacija stabilnija i nepromenjena. Veliki trgovci u Srbiji od 1. septembra imaće obavezu da objavljuju digitalne cenovnike. Cilj je da potrošačima cene budu dostupnije i da mogu lakše da ih upoređuju pre kupovine. To se odnosi samo na prehrambene proizvode, proizvode i hranu za bebe i hranu za životinje, kaže Vesna Peričić iz Republičke unije potrošača. Potrošači će moći da prate i menjanje cenovnika, kao i da provere koliko je stvarno snižena cena koja se promoviše kao akcija. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Grčke u utakmicu četvrtog kola grupe B evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje od 19 časova.
3: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
2: Do kraja dana možemo da očekujemo promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima. Prema poslednjim merenjima u Beogradu trenutno 31 stepen.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda? Baš sam tako zamišljala.

0: marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
1: Ajmo donesi. Bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
5: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
1: Konja.
5: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
1: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Hajde ljudi, da vidimo da li ste spremni, da čujemo da li ste spremni da odemo na jednu predstavu. Za nešto više od 7 dana startuje nam nova sezona emisije Cineplex Super Repertoar, u kojoj ćemo da pričamo naravno o predstavama, izložbama, filmovima iz Cineplexa na prvom mestu, svirkama, raznim kulturno-umetničkim događajima, pa evo ovako pred premijerno. Pošto nam Cineplex Super Repertoar počinje 3. septembra, nešto nam se održava ovog vikenda što ne bi smjeli da propustimo, to je hit predstava sa Milošem Bikovićem Laž. 30. augusta na Belefu u Sava centru, tako da imamo karte za vas. Ukoliko želite da idete sa nama, šta se radi? Ima dosta elemenata komedije, ima mnogo obrta, zapleta i raspleta. Kroz ovu predstavu u publiku vode glumci Miloš Biković i Tamara Krcunović, Miodrag Radonjić i Jelisaveta Orašanin, koji igraju dva bračna para koja će tokom jedne večeri otkriti mnogo skrivenih istina jedni od drugima. Predstava Laž je, kako mnogi kažu, fenomen Beogradskog dramskog pozorišta, pa hajde da nam vi kažete kakvi su vaši utisci o ovoj predstavi. 011-649-179 je broj telefona ukoliko želite da idete 30. augusta u Sava centar da pogledate hit predstavu Laž. Ako mogu glumci da prodaju film ili predstavu, onda definitivno predstava koja se mora pogledati, ali naravno moramo da odemo da se uverimo da bi mogli da pričamo, ali ako je suditi o knjizi po koricama, ovo je vrhunska predstava očigledno. Tako da 011-649-179 broj telefona koji je potrebno da pozovete. Linije su otvorene, tako da slobodno učinite to. A mi ćemo naravno pričati o predstavama koje dolaze iz nedelje u nedelju, iz četvrtka u četvrtak. Ali sada želimo da pogledamo ovu u okviru još jednog Belefa. Ne znam da li ste uspjeli ovo leto da iskoristite, da pogledate neke predstave. Ako niste, mislim da je ovo pravi trenutak. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
3: Dobar dan, Ivan je.
2: Ivane, da li si bio u prilici možda pogledaš neku predstavu skorije neko vreme?
3: Nisam i zbog toga mi je drago što sam dobio vezu.
2: Dobro, ako nisi bio neko duže vreme u pozorište, evo u toku nam je Belef, ovog puta idemo da pogledamo predstavu Laž. Pretpostavljam da voliš Miloša Bikovića i sve ove glumce koje sam nabrojao.
3: Voli žena, ako ja ne volim, ali volim da idem u pozorište.
2: Da, ne, i to je pravi odgovor. Kako je samo prezime?
3: Veličković.
2: Dobro, upisano. Čekaju te, naravno, to jest poslaćemo ti karte na mail, a ti ćeš nama mail proslediti na Viber, može?
3: Može, nema problema.
2: Je znaš naš Viber?
3: Mislim da imam u telefonu, isti je kao broj radija, samo
2: 065, tako je.
3: Nikakav problem, šaljem.
2: Važi, čao.
3: Zdravo, zdravo, hvala.
2: Tako da ljudi, čuli ste, predstava Laž nas očekuje 30. augusta, 30. august vam pada u subotu kada i treba. Inače, ulaznice, ukoliko niste uspeli da obezbedite sada, možete nabaviti na prodajnim mestima Ticket Visiona i online putem sajta tickets.rs. A mi idemo dalje. Šta vas još čeka na Super FM-u?
0: Da li ste spremni za Big Bang Super asocijacije?
4: Može, ajmo. Koga birati da izađem?
5: Ajde, ja sam nek izađem.
4: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
6: Ajde. Prvo reš da tebe su makaze.
4: Šišanjem.
6: Oho, Jadrankice!
7: Luda kuća od petka, majke.
6: Ureći yes. Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa trimer za kosu. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj. Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač, šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
5: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
6: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Osam minuta ostalo nam je do dva sata. Ovo nam je jedna od posljednjih nedelja kada ćemo da spominjemo granične prelaze, kako tamo imaju velike gužve i ostalo. E sada, kako nam dolazi taj posljednji vikend u ovom mesecu, tako se očekuju možda i najveće gužve, s obzirom da će se ogroman broj ljudi vraćati u zemlju, pa dobro, ili prolaziti kroz našu zemlju. Trenutno imamo velike zadržavanja na Horgošu, na izlazu iz Srbije, kada su granični prelazi sa Crnom Gorom u pitanju. Ulaz u Srbiju je malo problematičniji, koliko mogu da vidim. Ima 4 trake se vozila propuštaju, ali je malo jače gužva i dalje. Kada je Hrvatska u pitanju, na Batrovcima malo veće gužva, nekih možda zadržavanje preko pola sata. Ne deluje da je toliko strašno, ali s obzirom da nam je sreda 2 sata, onda možemo pretpostaviti da u petak to može biti jedan ozbiljan kolaps za sada. Preševo, naravno, prebukirano, ali i tu se odvija saobraćaj, doduše dosta, dosta sporo, ali odvija se. Propuštaju se vozila, tako da vidjet ćemo još koliko će nam trajati gužve na graničnim prelazima. Što su više gužve na graničnim prelazima, to su nama manje u gradu, tako da je trenutno sve prohodno i čisto kada pričamo o Beogradu. Ako nije, javljajte gde je to gužva.

0: Sve je super. Super FM. Super FM. Vesti.
1: I pored kiše koja je padala, i dalje je aktivno više desetina požara na otvorenom. Ekipe vatrogasaca spasilaca i brojno ljudstvo dežuraju neprekidno u Deliblatskoj peščari, gde je požar zahvatio gotovo 4000 hektara. Iz sektora za vanredne situacije saopštavaju da je situacija stabilnija i nepromenjena. Ministarstvo prosvete obezbedilo je besplatne udžbenike za oko 96.000 učenika osnovnih škola za školsku 2026-2027. A pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Ivan Ćilađić izjavio je da će najkasnije do kraja druge nedelje septembra svi učenici obuhvaćeni ovim projektom dobiti udžbenike. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Grčke utakmicu četvrtog kola grupe B evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje u 19 časova u Brnu. Sa 9 osvojenih bodova Srbija je praktično već obezbedila plasman u eliminacionu fazu, dok bi pobedom nad Grčkom gotovo sigurno i obezbedila prvo mesto u grupi. Liderska pozicija donosi potencijalno povoljniji put kroz nokaut fazu.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Do kraja dana možemo da očekujemo promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Lokalna pojava krakotrene kiše ili pljuskova očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu trenutno 31 stepen.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: marketing 011 728 179.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Ostvari ciljeve u zoročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
7: Sve je super.

0: I evo Mark Morrison i Return of the Mac. Samo na Super FM-u.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Super muzika za super ljude.
0: Ljudi, nadam se da ste spremni za najveći, najbolji open air događaj ove godine, pogotovo kada je rock muzika u pitanju. Verovatno ste imali prilike da čujete, ali ako niste, da vas mi podsjetimo. Za dva dana, prekosutra, nam stiže jedna od najvećih legendi koji su ispisali istoriju heavy metala i decenijama pa promeraju ove granice roka i metal muzike. Judas Priest nam stiže u Beograd 28. augusta kao najveći open air rock spektakl ovog leta. A mi imamo karte. Zato hajde da čujemo ko želi da ide sa nama preko sutra na Ušće da sluša Judas Priest. 011-649-1079 je broj telefona koji je potrebno pozovete, kao i uvek kada su neke karte u pitanju. Rekao sam vam da će ovo biti jedno predpremijerno izdanje Cineplex Super repertoara, kada ćemo redovno svakog četvrtka pričati o najboljim svirkama, koncertima, žurkama, predstavama, filmovima i svem ostalom. Ali evo, danas želimo da vas obradujemo sa kartama za spektakle koji se ne propuštaju, a Judas Priest svakako možda i najveća atrakcija ovog leta. Mislim, verovatno kako koga pitate, jel? 011-649-1079 broj telefona, pa hajde da čujemo ko je ovde poklonik Metal Gada. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
3: Snežana.
0: Snežana, volite Judas Priest?
3: Pa, vola bi da pojedem jednog drugara, da, koji voli to.
0: Dobro, recite mi prezime.
3: Sarajkić.
0: Treba će nam još samo Snežana mail na koji ćemo da vam pošaljemo karte, važi?
3: Može.
0: Dobro, je, znate naš možda Viber?
3: Ne, možete mi reći.
0: 065-828-1079.
3: 828-1079.
0: Da, pa nam pošaljite samo mail da se ne bi sada igrali gluvih telefona.
3: Ok, 828-179, hvala.
0: 1079, kao naša frekvencija.
3: 1079, da. Baš, 1078-179.
0: Super, prijatno.
3: Ćao.
0: Dobro, Snežana nam je prvi osvajač karata za Judas Priste, ali on ne želi da odvede drugara koji to voli, ali mi želimo da obradujemo vas koji to volite, tako da hajde da vas čujemo, da vas vidimo. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
4: Hvala, Sandra na telefonu.
0: Sandra, da li si ti ljubitelj metal rock muzike?
4: Da, kako ne.
0: A da li si možda bila u prilici da neka slušaš Judas?
4: Kako ne, naravno.
0: Znači, ovo neće biti premijerni put. Uverila si se da su dobri uživo i sada nastavljaš tim ritmom.
4: Tako je, jedva čakam.
0: Reci mi samo, kako je ime i prezime?
4: Sandra Stefanović.
0: Sandra, da. Osim da nisi rekla Sara, kao što sam ja upisao.
4: Sandra, da.
0: Sandra, ništa, isto kao i za Snežanu i za tebe isto važi, samo nam šibni mail na koji ćemo da ti pošaljemo karte na Viber, važi?
4: Da,

0: po koji broj?
1: 065-828-179.
0: 065-828-179. Hvala puno.
1: Hvala tebi.
0: Vam.
1: Ćao.
0: Prijetno.
1: I ljudi, to nije to. Ostala nam je još jedna karta, odnosno jedan set karata za nekog od najbržih ko nam se bude javio, tako da pozovite nas na 011-649-179 i da obeležimo zajedno 50 godina dugu karijeru Judas Prista. Ajmo ovako da čujemo ko je poslednji dobitnik karata za danas. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kako ime i prezime?
2: Ivan Stamenković ovde.
1: Ivan Stamenković, to je upisano. Ivane, ljubitelj metal rock muzike?
2: Naravno, naravno, redovno. I pogotovo i poslednje godine na Ušću, skoro sve koncerte sam posjećao.
1: Opa, super, dobro, onda karte idu u prave ruke, definitivno. Ivane, ja sam upisao ime, prezime, broj telefona, isto važi za tebe što važi i za druge, potrebno nam je samo mail koji ćeš nam poslati na Viber.
2: Dogovoreno, šaljem odmah.
1: Dogovoreno, ćao.
2: Sve najbolje prijatno.
1: Ljudi, to bi bilo to kada su karte samo u pitanju. Ne znam da li ih još ima, trebalo bi da ih ima na Infinityu. Bacite pogled jer ipak očekuje nas stvarno pravi opener spektakl. Ovoga petka Judas Priest nam dolaze, startuje se od 21 čas kod Ušća. Desim da je spektakl koji si ljubitelji rock muzike ne smije da propuste. Soccer Bet, super dan.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Sve je super. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
5: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima –

0: Ovo je Soccerbet Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Nama je ostalo još samo 7 minuta do 3 sata, tako da se možda i ovaj radni dan lagano bliži svom smireju. Pa onda tek da počnem uživanje, opuštenje, odmori i slične stvari. A mi smo to da to malo upotpunimo, Mad About You i Hooverphonic. Samo na Super FM-u.

0: Super FM vesti.
1: I pored kiše koja je padala, i dalje aktivno više desetina požara na otvorenom. Ekipe vatrogasaca, spasilaca i brojno ljudstvo dežuraju neprekidno u Deliblatskoj peščari, gde je požar zahvatio gotovo 4000 hektara. Iz sektora za vanredne situacije saopštavaju da je situacija stabilnija i nepromenjena. Ministarstvo prosvete obezbedilo je besplatne udžbenike za oko 96.000 učenika osnovnih škola za školsku 2026-2027. godinu, a pomoćnik ministar prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Ivan Čilerđić izjavio je da će najkasnije do kraja druge nedelje septembra svi učenici obuhvaćeni ovim projektom dobiti udžbenike. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Grčke utakmicu četvrtog kola grupe B evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje u 19 časova u Brnu. Sa 9 osvojenih bodova Srbija je praktično već obezbedila plasmanu eliminacionu fazu, dok bi pobedom nad Grčkom gotovo sigurno i obezbedila prvo mesto u grupi. Liderska pozicija donosi potencijalno povoljni put kroz nokaut fazu.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Do kraja ovog dana možemo da očekujemo promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, lokalna pojava, kratkotrajne kiše ili pljuskova očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura danas u Srbiji do 36 stepeni, u Beogradu trenutno 31.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Super muzika. Slušaj. Radio. Super.

0: Super FM. Marketing 011 728 1079.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
5: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
5: Konja.
6: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
5: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
4: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
0: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: E, sada bi mogli da podelimo jedan Soccer Bet voucher za sve vas koji biste htjeli da iskoristite tu ponudu, da satite u Soccer Bet i možda izađete iz njega nešto pripremljeni za septembar koji je pred nama. Dakle, Soccer Bet voucher čeka na sve vas, a ja bih da se baziram samo na fudbalu ovoga puta. 011 649

219 je broj telefona ukoliko želite da osvojite jedan soccer bet voucher. Sinoć smo imali prilike da gledamo kvalifikacije za Ligu šampiona. Najzanimljiviji meč upravo bio ovaj između Sabaha Baku i Hapoel Ben Ševe. Da, ljudi, pričamo o kvalifikacijama za Ligu šampiona, ukoliko možda zvuči zbunjujuće. I tim iz Azerbejdžana izbacio je Zvezdinog Dželata iz Izraela krajnjim rezultatom od 5-2. Utakmica je ušla u produžetke, bilo je stvarno i dobra atmosfera i dobro navijenje i dobar meč, tako da je na kraju Baku, Sabah Baku iz Azerbejdžana ušao u Ligu šampiona. Takođe, sinoć je ušao i Bodo Glimt, koji je izbacio Nec iz Holandije, dok je LASK uspeo da izbaci Celtic. Iskreno, neočekivano, maksimalno rezultat. Prvoj utakmici bio 3-0 za Celtica, i eto, dođe ova druga utakmica u Austriji i pobeđuje LASK rezultatom 5-1. Celtic ispada u Ligu Evrope, dok LASK igra Ligu šampiona. To su nam bili mečevi sinoć. Danas su na programu isto zanimljivi dueli. AEK igra protiv Levskog, Celj je protiv Slovana iz Bratislave, Lion protiv Fenerbahčeja, možda i najjači meč, ali možda ovde za ljudi iz ovog kraja zanimljivije Viking Dinamo, da li će proći tu Norvežani ili Hrvati. Kada je u pitanju Liga konferencije, i tu imamo kvalifikacije između Rapide iz Austrije i Harca iz Škotske, dok tu nam je i španska La Liga večeras od 9 sati, Real Madrid, Real Sociedad. Naravno, ono što nas najviše interesuje, igra se sutra, kvalifikacije za Ligu Evrope i kvalifikacije za Ligu konferencija. Od 7 sati Viktorija Plzeň dočekaće Crvenu zvezdu. Crvena zvezda ima prednost od 3-0, ali evo da i Crvena zvezda ne doživi sličnu sudbinu Celtica. 3-0 nije nikakav specijalan rezultat, mora da se odigra odlično kako bi se odbranila ta prednost. Partizan, sa druge strane, mora da rampri jedno ozbiljno iznenađenje protiv Getafea. Imao je Partizan u prvom meču, pa možemo kažemo i više od igre, ali nije imao više golova u mreži Getafea. Na kraju Getafe pobedio 3-1, tako da pred Partizanom jedan ozbiljan meč. Od 9 sati na stadionu Jana, verujem da će biti prepuna, Partizan će dočekati Getafe, pa ajde, ja iskreno verujem da crno-beli mogu to da reše u svoj korist, ali ostaje to da se vidi. Dakle, Zvezda sutra od 7, Partizan od 9. A nekog od vas čeka soccer bet voucher.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijegara.
2: Goran Nijegara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa trimer za kosu. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Mogu vam reći da smo korektni kada je saobraćaj u pitanju u Beogradu. Na Gazeli imamo malo jači intenzitet saobraćaja, ali nije to toliko strašno s obzirom da ide to. Ne ide brzo, ali kako treba u stvari na Gazeli u ovo vreme. Dok recimo Branko most lagano prohodan, Pančevački isto tako, kada pričamo o autokomandi i autoputu kod arene, autokomanda nam je okej. Koliko mogu da vidim dok recimo autoput negdje kod Geneksa u smeru ka aerodromu kreće kolona automobila, zašto? Ne vidim pravi razlog, tu negdje kod isključenja baš za Bežaninsku kosu, tako da tu imajte na umu da se možda formira neka veća guža, jer ja ne mogu da vidim dalje od Zmajeve pumpe, tako da ako ima guža i neke veće posle, obavezno javite, kažemo to drugima, 0658281079. Dakle, najveća guža nam je trenutno na autoputu kod arene, ali u stvari kod Geneksa u smeru ka aerodromu. Kao što se rekao, autokomanda ok, na graničnim prelazima još uvijek imamo gužvi, ali i tu će ih biti sve manje, mada nažalost ona će biti i u gradu sve više. Tako da, ukoliko uživate u vožnji, nastavite dok još možete.
1: Slušaj, Super FM, sve je super.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kilogram. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kilograma. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kilogram. 869,99. Lidl. Isplati se.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
5: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
6: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
7: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccerbet, super dan.
2: 7 minuta nam je ostalo do 4 sata. Bio je to još jedan Soccerbet super dan. Sada vas ostajem doživljate malo više u ovim, a nadam se i prijatnijim satima. Sa vama će biti Dimitrije. Dosta super muzike, ali i dosta zanimljivih stvari koje je pripremio za vas. Što u vidu karata, što u vidu priče. A sada da čujemo, a nažalost damu koja nas juče napustila, Dolly Parton, u duetu sa Kenny Rogersom. Islands in the Stream. Do sutra, ćao!

0: Super FM vesti.
1: I pored kiše koja je padala i dalje aktivno više desetina požara na otvorenom. Ekipe vatrogasaca, spasilaca i brojno ljudstvo dežuraju neprekidno u Deliblatskoj peščari gde je požar zahvatio gotovo 4000 hektara, a iz sektora za vanredne situacije saopštavaju da je situacija stabilnija i nepromenjena. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 15 časova nakon jednosatne pauze raspravu po amandmanima na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Grčke utakmicu četvrtog kola grupe B na evropskom prvenstvu u Češkoj, a meč počinje u 19 časova.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu sutra toplo i sunčano, a najviša dnevna temperatura biće 32 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: 4 sata 8 minuta slušate Lenovo Super Matine na Super FM-u. Dobar dan. I kako ste, šta radite? Jel gotov posao? Ili ste još uvek na njemu? Možda neko tek kreće i počinje. Zavisi koja smena je u pitanju. A dan koji je u pitanju je sreda, 26. avgust. I lep dan, mogu vam reći. Trenutno je 29 stepeni u Beogradu. Temperatura je već krenula da pada, s obzirom da je maksimalna dnevna danas bila 30. Tako da nas očekuje jedno lepo popodne sigurno i jedno lepo veče. E sad, na vama je kako ćete da ga iskoristite. Mogu vam reći, ako nas slušate, da ste lepo počeli, jer ne može bolji početak ni popodneva ni dana nego uz Super FM i super muziku. Čuli ste već da će modeliti neke karte ovog popodneva, tako da budite uz nas, budite aktivni, da vodite decu do bioskopa da gledaju malo nekih crtanih filmova, a do tada super muzika i dosta neke druge super priče ovog Lenovo Super Matinea. Dimitrije sa vama, počinjemo sa muzikom. Dobar dan. Super.

0: Super FM. Marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
1: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
7: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
8: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
9: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Ko je trenutno u kolima i na ulicama Beograda sigurno se ne provodi baš najbolje. Zašto? Pa zato što su gužve svuda. Ja ovo dugo nisam video. Jeste, leto je bilo, leto i dalje u toku, ali počele su i gužve. Most Gazela i smer ka gradu i smer ka Novom Beogradu, opasna gužva. Možda i više vozila ima ka gradu. Maltene stoje automobili na Gazeli. Slična situacija je i na Pančevcu, smer ka gradu. Ali čini mi se da ni Brankov most, pa da, nije ništa bolji. Ovo ka Novom Beogradu je ajde i okej, ali zato ka centru grada opasna gužva. Gužva ima i na autokomandi, doduše dosta je manja nego na mostovima, ali zato autoput kroz Novi Beograd, pa recimo da je kolona od Geneksa pa tamo sve do Zmaja, tako nam je Danko javio, i tu ćete dosta da čekate ako idete sa Gazele do aerodroma recimo. Načekat ćete se fino. Bulevar Mihajla Pupina takođe gužva kod Plavog mosta, ulaz u Beograd i na Plavom mostu. U principu gužva ima svuda, ne znam da li je negde nema. Sad ćemo da vidimo šta kaže Slavija. Slavija je okej, nema nešto mnogo vozila. Takovska takođe okej. Čini se da u centru grada još nema nekih preteranih zadržavanja. Eventualno Bulevar Despota Stefana, ali dobro, tamo nas tek čekaju gužve i kaosi s obzirom na najavljene radovi, na radove koji su bili, koji su u toku. Gužve, pa, ima svuda.

manje više. Ko je krenuo na Most na Adi, ni tamo neće bolje proći. Tako da, ako još negde ima guže, pišite vi šta kaže Igor. U oba smera kod Zmaja je bio sudar, eto, imamo i tu informaciju. Tako da čekat ćete u oba smera na autoputu, tu u blizini Zmaja. Nemojte da rimujete nikako, ne bi bilo lepo. Šta kaže Nemanjina, i u Nemanjinu je gužva. U principu, svuda je gužva, ako vi znate neke alternative, vi probajte da ih iskoristite, ali verovatno je i tamo gužva, tako da samo polako, bez žurbe, jer ko žuri u gužvi, svašta može da se desi. Samo pojačite radio i obratite pažnju na sledeći džingl, bit će vam jasno.

18 minuta do 5, Vanessa Paradis i Super FM pozdravljaju sve taksiste, pogotovo Džoleta, Džolet taksi.

0: Marketing 011 728 179.
1: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
2: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
1: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
3: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
4: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
6: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
7: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
9: Sve je super.

Ako mene pitate, na plažu treba ići i zimi. I ne samo zimi, nego svaki dan. Da se leži, da se uživa dok talasi zapljuskuju obalu. A vi gledate u tuđe gume, odnosno šlaufe. I uživate na suncu i upijate vitamin D. A do tada, samo muzika.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Mogu vam reći da još uvijek nisam upoznao ni jedno dete koje je reklo da ne voli patrolne šape i verujem da ih ima vrlo malo ako ih uopšte ima. Tako da, ako vaše dete voli patrolne šape i ako imate vremena u nedelju 30. avgusta od 16 časova, odnosno od 4 popodne, samo treba da nas pozovete na broj telefona 011-649-179 kako biste osvojili karte za projekciju od 17 časova. U pitanju je novi film, odnosno novi crtani film Patrolne šape Dino Avantura. E sad, to nije sve. Zašto sam rekao od 16 časova? Zato što... pa... dešava se nešto drugačije, nešto novo. Od 16 časova se organizuje druženje sa članovima Gorske službe spasavanja Srbije, tako da će svi prisutni i roditelji i deca, ali prvenstveno deca, imati priliku da se upoznaju sa herojima koji rizikuju svoje živote u najtežim situacijama, kao i sa njihovim hrabrim drugarima, odnosno sa tim kucama. Verujem i da dosta dece voli životinje. I sad vi zamislite da ste vi deca, pa da vam neko kaže da ćete upoznati ekipu Gorske službe spasavanja i njihove pse. A ne može bolje, ja mislim, za klince, tako da ko je zainteresovan 011-649-179, nedelja 30. avgust, Patrolne šape Dino Avantura. Dobijaju se dva puta po dve karte, tako da podelit ćemo ne samo jednom, nego i dva puta. Ali van programa, pošto moramo na brzinski marketing.
0: Marketing 011-728-179.
2: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majke. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
9: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
8: Konja.
9: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
8: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

iznajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima –

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Jeste da do zime ima još dosta, ali do zimskog reda vožnje gradskog prevoza ima još samo 5 ili 6 dana, jer počinje tako da se obraća od 1. septembra na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama. Tako da imajte u vidu da će biti više autobusa na ulicama glavnog grada, samo što više neće biti onih sezonskih, odnosno autobusa koji su vozili do Ade Ciganlije iz raznih delova grada, i neće biti linije 400 koja je to koristio, više neće, barem dok traje zima, ali svakako će biti dosta više autobusa u narednom periodu, znači od 1. septembra pa nadalje. E sad, ima još promjena što se tiče tog javnog gradskog prevoza, zato što se održavaju radovi u Egipatskoj ulici na Novom Beogradu, tako da će tamo doći do promjena u radu linije javnog prevoza od 26. što je danas do 29. avgusta. Kažu da se izvode na desnoj strani kolovoza, pa sad zavisi gde je ta desna, ali kažu gledano u smeru ka Tošinom bunaru, na delu od zone raskrsnice sa Gandijevom, tako da eto imajte u vidu da će to biti zatvoreno za saobraćaj skroz, znači ni automobili tu ne bi trebalo da mogu da prođu, ali to je samo 3 dana i trasu menjaju 45, 71, 72, 601, 601 noćni, kao i 603 noćni i 72. Eto, ko koristi te autobuse, da zna da će biti malo izmenjeno. Što se tiče saobraćaja u glavnom gradu trenutno, pa i dalje nije na zavidnom nivou. Gužva je i na Brankovom mostu u smeru ka gradu, i na Gazeli u smeru ka gradu. Pančevac se raščistio do duše, ali autokomanda je ok, nije nešto strašna, dok autoput Novi Beograd i dalje nije ok, nije prošla ta gužva, smer ka aerodromu, sve tu do Geneksa ćete da čekate. Tako da samo muzika da se pojača i da se spuste prozori, pošto je napolju i postalo prijatno i pirka neki vetar, i da se uživa u ostatku dana u super muziku.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kilogram. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kilograma. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kilogram. 869,99. Lidl. Isplati se.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
4: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Sve je super.

0: svakog popodneva.
1: Lenovo
0: Super Matine.
2: 2 minuta ostalo je do 6 sati. Drugi sat Lenovo Super Matine završavamo uz stvar Straight Ahead, Cool i The Gang. Tako je. A ako ste se pitali šta je to što gori u Beogradu, pošto se neki dim razvio iznad centra grada, kažu da je izbio požar u zgradi železnice u blizini vlade Srbije.

0: Marketing 011 728 179.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
6: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
5: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
7: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
3: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
10: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Za tačno nekih 37 minuta recimo počinje jedan meč odbojkaški, odbojka je u pitanju ženska, odnosno odbojkašice Srbije protiv Grčke, kažu za potvrdu mesta u nokaut fazi evropskog prvenstva. Taj meč počinje u 19 časova. Čini mi se da su naše odbojkašice do sada svaki meč u svojoj grupi pobedile. Tako je, da. 3-3, vidjet ćemo šta će da urade za manje od sat vremena protiv Grčke, a i tu očekujemo neku pobedu, što da ne. E sad, što se tiče nekih onako, pa ne možemo da kažemo zanimljivijih dešavanja, ali jasno vam je, pričamo o fudbalu, pričamo o onome što se dešavalo juče, danas, što se dešava i šta će biti sutra. Sutra znate da i Partizan i Zvezda igraju svoje evropske utakmice. Partizan dočekuje Getafe na stadionu u Humskoj od 9 uveče. Partizan ima taj zaostatak od 2 gola, bez veze ispuštena ona šansa u predgrađu Madrida, ali šta je tu je. Sutra se očekuje pun stadion, rasprodat jug, istok i zapad, ostalo još nešto malo karata za sever, tako da igrači Partizana imaju odličan razlog da se potrude da pobede sutra, pritom su spremni neke premije za njih. Vidjet ćemo šta će da urade od 9, ali zato Zvezda gostuje ranije Viktoriji u Plzenu od 19 časova, ima 3 gola prednosti iz Beograda. Trebalo bi da Zvezda to i reši tamo. Vidjet ćemo da li će to tako biti. Što se tiče današnjih utakmica, ima tu nekih zanimljivih mečeva što se tiče kvalifikacije za Ligu šampiona. Eklevski Sofija, Celje Slovan, Lyon, Fenerbahče, Viking Dinamo, tu je i La Liga, Real Madrid, Real Sociedad, odnosno Sociedad, i Rapid Hearts što se tiče kvalifikacije za Ligu konferencije. Sad, ko voli, sigurno će ispratiti. Ono što najviše čekamo jeste prva odbojka večeras u 7 i onda sutra Zvezda od 19 pa Partizan od 21. Nadamo se da ćemo vidjeti 3 pobjede. Sad, jedno je nadati se, a drugo je realnost. Na nama je da čekamo i čekamo, a ono što je prvo, to su naše odbojkašice za tačno 35 minuta.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Ajde, lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reći, za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
3: Uređu, jeste, treba. Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa, trimer za kosu. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Lenovo Super Matine.
1: Kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda da će do kraja avgusta biti dosta toplo, odnosno da će maksimalna dnevna temperatura u širom cele Srbije ići od 30 do 35 stepeni. Tako je i u Beogradu, odnosno sve do četvrtka sledeće nedelje bit će nekih 33-4 stepena, a onda od tog četvrtka kiša i znatno niže temperature, odnosno 25-26.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač, šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
4: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Ajmo donesi. Bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
5: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
2: Konja.
5: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
2: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: I ovog petka od podneva, odnosno od 12 časova, očekuju nas još jedne Big Bang super asocijacije. Svakog petka znate da je dobro zezanje od podneva. Igramo se sa vama i delimo sjajne nagrade iz Big Bang asortimana. Ovog puta to će biti Alfa Trimer, tako da onom ko je potreban sigurno će zvati, sigurno će se igrati sa nama. Zna da bude dosta zanimljivo, ali i dosta teško, a u neku ruku i lako, zavisi kakve reči zapadnu. Brzo će petak, tako da će brzo i Big Bang super asocijacija, brzo će i septembar, a znate da od septembra da se vraćaju i Lenovo Super Minute Quiz, ali i Cineplex super repertoar, tako da dosta toga nas očekuje od septembra, bit će i nekih novina što se tiče našeg programa. Na vama je samo da ostanite uz 107.9 u Beogradu i superfm.rs, pa ćete biti obavešteni. Naravno, možete da zapratite i našu Instagram stranicu superfm.rs i da tamo budete blagovremeno obavešteni o svemu što se dešava u našem programu. A do tada, do septembra, dosta super muzike. Minut je ostao do 7 sati, do poslednjeg sata Lenovo Super Matinea.
0: Super FM Radio. Super muzika.

0: Lenovo Super Matine.
1: Ako se upravo vozite u kolima ili ste tek ušli u kola, nemojte da zaboravite da upalite svetlo, uskoro pada mrak u Beogradu. 7 sati i 14 minuta, sunce zalazi za nekih, pa recimo 20 minuta, pola sata, tako da svetla su obavezna.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Dobra stvar je to što ćemo uskoro da se rešimo komaraca, odnosno komaraca, zato što je polako i dolazi taj kraj leta i toplog vremena i samim tim će biti manje komaraca, ali više super muzike.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 15 minuta ostalo je do 8 sati, odnosno do 20 časova, što bi neki rekli. Došli smo do samog kraja Lenovo Super Matinea, polako je i pao mrak, pala je i temperatura u Beogradu, trenutno je 27 stepeni, tako kaže prognoza vremenska. Danas ne bi trebalo da ima kiše, ali sutra. Zato ajde još malo da uživamo u ovom toplom vremenu, iako bi negde kiša veoma dobro došla. U prethodna 4 sata sa vama je bio Dimitrije. Slušamo se sutra, povremeno, što bi se reklo. A do tada dosta super muzike, pre toga kratki marketing. Ćao!
0: Marketing 011-728-179.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kilogram. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kilograma. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kilogram. 869,99. Lidl. Isplati se.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
5: Konja.
6: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
5: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
7: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games. Najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
8: Sve je super.

0: super ljudi na Super FM-u.
1: Ja sam Damir Mikec, olimpijac u streljaštvu. Slušajte Super FM i sve je super.
2: Ćao, ja sam Marko Gromofondžija i slušajte Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
6: Bosch je dobar alat.
7: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
7: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
8: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
8: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
9: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
10: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa trimer za kosu. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Sve je super.

0: Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve je super.